kuberikan nikmat dan mereka. Bukan jalan mereka yang kau mukai, dan bukan pula

Andaikan kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini. Quran, Surah Al-Mu'minun, ayat 71.